0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чали ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
9: Айч радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Оваза.
12: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
14: Эво Ифонитис Тюркия.
15: Олди радио Глас Тюркия.
16: Гидарреди Амрия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye hangia radio ya?
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
23: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.